na Apaim ba ne Yisi, na Yisi ba ne Sesan, na Sesan ba ne Alai, na Samai nua Yuda mma ne Yetil ne Yonatan. Na Yetil wuiɛ a wannya mma, na Yonatan mma ne Pelet ne Sasa. Yeinom ne Yerameel mma. Na Sesan ni mmammarima gye sɛ mmammaa. Na Sesan wɔ akoa Misraimni bi a ne din de Yaha. Na Sesan de ne babaa maa n'akoa Yaha awareɛ, na ɔwɔ Atai maa no. Na Atai wɔ Natan, na Natan wɔ Sabad, na Sabad wɔ Eflal, na Eflal wɔ Obed, na Obed wɔ Yehu, na Yehu wɔ Asaria, na Asaria wɔ Heles, na Heles wɔ Eliasa, na Eliasa wɔ Sisemai, na Sisemai wɔ Salum, na Salum wɔ Yekamia, na Yekamia wɔ Elisama. Na Yerameel nua Kaleb mma ne Nabaka Mesa a ɔne Sif agya ne Hebron agya Maresa mma. Na Hebron mma ne Kora ne Tapua ne Rekem ne Sema. Na Sema wɔ Raham, Yokiam agya. Na Rekem wɔ Samai. Na Samai ba ne Maon. Na Maon yɛ Betsur agya. Na Kaleb mpena Efa wɔ Haran ne Mosa ne Gasis. Na Haran wɔ Gasis. Na Yadai ma ne Regim ne Yotam ne Gesan ne Pelet ne Efa ne Saf. Na Kaleb mpena Maaka wɔ Sebe ne Tehana. Na ɔwɔ Saf a wɔyɛ Madmana n'agya, Siwa a wɔyɛ Makbena n'agya ne Gibea n'agya. Na Kaleb babaa ne Aksa. Yeinom ne Kaleb mma. Efrata abakan Hur mma ne Sobal, Kiriat Yearim a wɔyɛ n'agya, Sama a wɔyɛ Betlehem n'agya, Harif a ɔyɛ Bet Gada n'agya. Na Sobal a ɔyɛ Kiriat Yearim n'agya wɔ mma. Wɔne Haroi ne Menuhotfoɔ wɔ afa. Na Kiriat Yearim mmusua ne Yetrifoɔ ne Putifoɔ ne Sumatifoɔ ne Misraimfoɔ deɛ no, yeinom mu na Sorafoɔ ne Estoafoɔ firi. Sama ma ne Betlehem ne Netofafoɔ, Atrot Bet-Yoab ne Manahatfoɔ fa ne Sorifoɔ no, ne atwerɛfoɔ mmusua a wɔte Yabes no, Tirafoɔ, Simeafoɔ, Sukafoɔ, wɔne Kenifoɔ a wɔyɛ Hamat

Ti afei se de abufu nam oba konfomfom so so ba enipa nyina so no. Se nso enkwa bimbuo nam oba konfo tenene so e ba enipa nyina so ne no. Yesu Kristo ono ne obi a oyɛ otenene ni. Ono ne Adam otoso mie no. Adam odi nka no etwe nipa nyina kogu bɔne mu na Yesu ba no se da bi. Se tena bɔne mu ni ewa ni nyame ntem ebeti afebɔ. Iti obi biara upese